0: خاموش، ارزا گودے تو جات لی آتما شکتی، تیز کھری جادو باقی سارا مناچا کھیل، چلوٹ ارے اوٹ دیپ انٹاک ساریا جگالا آج، آنے ہون داکھو کھرا دھا کے باز.
1: ارے پڑا میں تجھے جادو نگری تالوئے نا.